0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamos sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasakė eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenys. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinei veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasakė eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Sešenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės. Tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog giliu atodusiu. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Koviera, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 15 val. Vilsauskų namuose muziejuje Vilniaus gatvė 89 Šiauliai vyks parodos Stasys Šalkauskis, filosofas ir jo pasaulis atidarymas ir Stasio Šalkauskio 140-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Lietuvos Respublikos Seimas viena iš Lietuvai svarbių sukakčių 2026 metais paskelbė Stasio Šalkauskio 140-asias gimimo metines. Stasys Šalkauskis gimęs 1886-aisiais, miręs 1941 metais Lietuvos filosofas, moderniosios Lietuvos filosofijos pradininkas, vienas iš nepriklausomos tarpukario Lietuvos mokslo kūrėjų, paskutinis Vytauto didžiojo universiteto rektorius. Šiauliai yra miestas, kuris užaugino ir subrandino šią išskirtinę Lietuvos asmenybę. Parodoje pristatomos pagrindinės Stasio Šalkauskio idėjos, daugelis jų gimė prie parodoje eksponuojamo filosofo darbo stalo, kuris ilgus dešimtmečius buvo saugomas Šalkauskių šeimos namuose Vilniuje. Ir dabar specialiai šiai parodai buvo atgabentas iš Šiaulius. Parodoje yra asmeniniai filosofo daiktai, kurių išliko labai mažai, ir žinoma Stasio Šalkauskio knygos, kuriuose išdėstytos jo mintis, idėjos, apmąstymai ir konkretų siūlymai Lietuvai, kaip kurti stiprią pilietišką, demokratišką valstybę. Taip pat parodoje paliečiama ir kita svarbi filosofo pasaulio pusė – jo artimieji šeima.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasakė eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenys. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio Klubo žinios.

0: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: seems like yesterday.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą. Dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokydami įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją į regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūręs 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasakė eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Diena dar neįpusėjo, telefono baterija jau senka. Būtent tokia situacija išduoda, kad jūsų telefono baterijos būklė prastėja. Teledų inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius sako, kad tai dažnai susiję ne tik su telefono amžiumi, bet ir su kasdieniais įpročiais. Kai kurie jų gali nepastebimai trumpinti baterijos tarnavimo laiką. Dažnai apie savo telefono bateriją susimastome tik tada, kai ši neveikia nė dienos, ar pats įrenginys ima netikėtai išsijungti. Visgi Arnoldas Lukošius pabrėžia, kad baterijos būklė formuojasi ne per vieną dieną, tai ilgalaikių įpročių rezultatas. Šiuolaikiniuose telefonuose yra vadinamasis baterijos būklės rodiklis, kuris parodo, kiek pradinės talpos baterija dar yra išlaikiusi. Kiekvienas naujas įrenginys pradeda nuo 100%, tačiau laikui bėgant šis skaičius natūraliai mažėja. Baterija tiesiog nebegali sukaupti tiek energijos, kiek galėjo pirmosiomis naudojimo dienomis. Tai reiškia, kad telefoną gali tekti keisti anksčiau nei planuota, nors pats įrenginys dar veikia sklandžiai. Aiškino Arnoldas Lukošius. Pasak eksperto, baterijos būklė yra ilgalaikis rodiklis, jis parodo, kaip savo telefoną naudojame pastaruosius mėnesius ar net metus, todėl net jei šiandien viskas atrodo gerai, netinkamų įpročių pasekmes gali išryškėti vėliau. Daugelis nustemba pamatę, kad jų telefono baterijos rodiklis nukritęs iki 80 ar ne 60% ir galvoja, kad kažkas sugedo. Tačiau iš tiesų tai visiškai natūralus procesas, baterijos viduje nuolat vyksta cheminės reakcijos, kurios su kiekvienu įkrovimo ir iškrovimo ciklu po truputį mažina jos talpą. Šį dėvėjimąsi dar labiau spartina tam tikri veiksniai, kuriuos pakoregaus dėvėjimosi procesą galima gerokai sulėtinti ir padėti ilgiau išlaikyti gerą baterijos būklę, sako ekspertas. Itin didelė įtaka baterijos ilgamžiškumui turi telefono naudojimas tuo metu, kai jis kraunamas. Naršymas socialiniuose tinkluose, vaizdo įrašų žiūrėjimas ar žaidimai sukelia papildomą apkrovą, todėl renginys labiau kaista. Tokiu atveju baterija vienu metu ir kraunama ir aktyviai naudojama, todėl kyla jos temperatūra. Šiluma yra vienas pagrindinių veiksnių greitinančių baterijos nusidėvėjimą, aiškina Arnoldas Lukošius. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į aplinkos temperatūrą. Įkraunant telefono bateriją per aukštoje arba per žemoje temperatūroje, baterijos dėvėjimas spartėja. Pavyzdžiui, jei telefonas įkraunamas ant palangės tiesioginiuose saulės spinduliuose, automobilyje vasarą ar esant dideliam šalčiui, tai gali neigiamai paveikti baterijos talpą. Krauna tokiomis sąlygomis baterijos viduje vykstantis procesai tampa mažiau stabilus, todėl jį greičiau nusidėvi. Dėl to svarbu stengtis telefoną naudoti ir krauti kambario temperatūroje, pataria ekspertas. Nors dažniausiai dėmesys krypsta į patį krovimo procesą, baterijos būklė įtakos turi ir kiti, iš pirmo žvilgsnio mažiau svarbūs dalykai. Pavyzdžiui, nekokybiški, neoriginalūs ar su telefonu nesuderinti įkrovikliai gali tiekti nestabilią įtampą. Dėl to baterija kraunama netolygiai ir ilgainiui dėvisi greičiau. Tai nėra dalykas, kuris pasimato iš karto, tačiau ilgainiui gali turėti apčiuopiamą įtaką baterijos būklei. Taip pat dažnai pasitaiko scenarius, kai telefonas yra įkraunamas per naktį. Toks įprotis šiandien jau nėra toks rizikingas, kaip buvo anksčiau. Nes dauguma naujų telefonų turi apsaugas ir optimizuoja įkrovimo funkcijas. Vis dėlto telefonams, kurie tokios apsaugos neturi, tai gali prisidėti prie greitesnio baterijos susidėvėjimo. Akcentuoja ir Arnoldas Lukošius. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad nemažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į kasdienį telefono naudojimą. Pavyzdžiui, jei bateriją nuolat iškraunate iki 0%, tai sukelia papildomą stresą baterijos cheminiams procesams. Ilgainiui tai mažina jos talpą ir trumpina bendrą tarnavimo laiką. Taip pat foninės programėlės retai naudojamos, bet nuolat veikiančios funkcijos ar net naujinta programinė įranga gali didinti energijos suvartojimą ir papildomai apkrauti bateriją.
0: Radio klubo žinios.
2: Let's listen to interesting and diverse news in the radio show Voice from Georgia. Stay stuck. Welcome, dear radio listeners. You are listening to the radio show The Voice from Georgia. It's Nini Shaurshadze. Now, I have to talk about volunteering and its advantages, where to find volunteer opportunities and how to choose the right one. I have been a volunteer in the radio club of Šiauliečių Dvarų Gymnasium for 10 months and I will share my knowledge and experience with you. Before we dive into it, let's talk about the benefits of volunteering that you may not know about. With busy lives, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of volunteering can be enormous. Volunteering offers vital help to people in need, worthwhile causes, and the community, but the benefits can be even greater for you. The right match can help you to find friends, connect with the community, learn new skills, and even advance your career. Giving to others can also help protect your mental and physical health. It can reduce stress, combat depression, keep you mentally stimulated, and provide a sense of purpose. While it's true that the more you volunteer, the more benefits you will experience, volunteering does not have to involve a long-term commitment or take a huge amount of time out of your busy day. Giving in even simple ways can help those in need and improve your health and happiness. Whether you are the type of person who craves a lot of social interaction or whether you prefer as little as possible, volunteering has social, career, and personal benefits. First, volunteering helps you be happier. It counteracts the effects of stress, anger, and anxiety. The social contact aspect of helping and working with others can have a profound effect on your overall psychological well-being. Nothing relieves stress better than a meaningful connection to another person. Volunteering combats depression, keeps you in regular contact with others, and helps you develop a solid support system, which in turn protects you against depression. It often feels good to contribute to projects and organizations that mean something to you. Building bonds and connections with people you volunteer with also may counteract any social isolation. Many volunteer opportunities also may involve physical labor to keep you active and reduce stress. Studies have found that those who volunteer have a lower mortality rate than those who do not. Older volunteers tend to walk more, find it easier to cope with everyday tasks, and less likely to develop high blood pressure and have better thinking skills. Volunteering can also lessen symptoms of chronic pain and reduce the risk of heart disease. By measuring hormones and brain activity, researchers have discovered that being helpful to others delivers immense pleasure. Human beings are hardwired to give to others. The more we give, the happier we feel. Second, volunteering increases self-confidence. You are doing good for others and the community, which provides a natural sense of accomplishment. Your role as a volunteer can also give you a sense of pride and identity. And the better you feel about yourself, the more likely you are to have a positive view of your life and future goals. Third, volunteering provides a sense of purpose. Older adults, especially those who have retired or lost a spouse, can find new meaning and direction in their lives by helping others. Whatever your age or life situation, volunteering can help take your mind off your own worries, keep you mentally stimulated, and add more zest to your life. Fourth, volunteering provides a sense of community. It can help you feel connected to those who are helping in a community. This experience may make you want to get involved with other aspects of your community, such as local politics or advocating for programs you believe are important. Fifth, volunteering helps you make new friends. It's a great way to meet new people, as well as strengthen existing connections with friends, family, or coworkers. As a volunteer, you will typically interact

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubo žinios.
1: Diena dar neįpusėjo, telefono baterija jau senka. Būtent tokia situacija išduoda, kad jūsų telefono baterijos būklė prastėja. Teledų inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius sako, kad tai dažnai susiję ne tik su telefono amžiumi, bet ir su kasdieniais įpročiais. Kai kurie jų gali nepastebimai trumpinti baterijos tarnavimo laiką. Dažnai apie savo telefono bateriją susimastome tik tada, kai ši neveikia nei dienos, ar pats įrenginys ima netikėtai išsijungti. Visgi Arnoldas Lukošius pabrėžia, kad baterijos būklė formuojasi ne per vieną dieną, tai ilgalaikių įpročių rezultatas. Šiuolaikiniuose telefonuose yra vadinamasis baterijos būklės rodiklis, kuris parodo, kiek pradinės talpos baterija dar yra išlaikiusi. Kiekvienas naujas įrenginys pradeda nuo 100%, tačiau laikui bėgant šis skaičius natūraliai mažėja. Baterija tiesiog nebegali sukaupti tiek energijos, kiek galėjo pirmosiomis naudojimo dienomis. Tai reiškia, kad telefoną gali tekti keisti anksčiau nei planuota, nors pats įrenginys dar veikia sklandžiai. Aiškino Arnoldas Lukošius. Pasakė eksperto, baterijos būklė yra ilgalaikis rodiklis, jis parodo, kaip savo telefoną naudojame pastaruosius mėnesius ar net metus, todėl net jei šiandien viskas atrodo gerai, netinkamų įpročių pasekmes gali išryškėti vėliau. Daugelis nustemba pamatę, kad jų telefono baterijos rodiklis nukritęs iki 80 ar ne 60% ir galvoja, kad kažkas sugedo. Tačiau iš tiesų tai visiškai natūralus procesas, baterijos viduje nuolat vyksta cheminės reakcijos, kurios su kiekvienu įkrovimo ir iškrovimo ciklu po truputį mažina jos talpą. Šį dėvėjimąsi dar labiau spartina tam tikri veiksniai, kuriuos pakoregaus dėvėjimosi procesą galima gerokai sulėtinti ir padėti ilgiau išlaikyti gerą baterijos būklę, sako ekspertas. Itin didelė įtaka baterijos ilgamžiškumui turi telefono naudojimas tuo metu, kai jis kraunamas. Naršymas socialiniuose tinkluose, vaizdo įrašų žiūrėjimas ar žaidimai sukelia papildomą apkrovą, todėl renginys labiau kaista. Tokiu atveju baterija vienu metu ir kraunama ir aktyviai naudojama, todėl kyla jos temperatūra. Šiluma yra vienas pagrindinių veiksnių greitinančių baterijos nusidėvėjimą, aiškina Arnoldas Lukošius. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į aplinkos temperatūrą. Įkraunant telefono bateriją per aukštoje arba per žemoje temperatūroje, baterijos dėvėjimasis spartėja. Pavyzdžiui, jei telefonas įkraunamas ant palangės tiesioginiuose saulės spinduliuose, automobilyje vasarą ar esant dideliam šalčiui, tai gali neigiamai paveikti baterijos talpą. Krauna tokiomis sąlygomis baterijos viduje vykstantis procesai tampa mažiau stabilus, todėl jį greičiau nusidėvi. Dėl to svarbu stengtis telefoną naudoti ir krauti kambario temperatūroje, patarė ekspertas. Dažniausiai dėmesys krypsta į patį krovimo procesą, baterijos būklė įtakos turi ir kiti, iš pirmo žvilgsnio mažiau svarbūs dalykai. Pavyzdžiui, nekokybiški, neoriginalūs ar su telefonu nesuderinti įkrovikliai gali tiekti nestabilią įtampą. Dėl to baterija kraunama netolygiai ir ilgainiui dėvisi greičiau. Tai nėra dalykas, kuris pasimato iš karto, tačiau ilgainiui gali turėti apčiuopiamą įtaką baterijos būklei. Taip pat dažnai pasitaiko scenarijus, kai telefonas yra įkraunamas per naktį. Toks įprotis šiandien jau nėra toks rizikingas, kaip buvo anksčiau. Nes dauguma naujų telefonų turi apsaugas ir optimizuoja įkrovimo funkcijas. Vis dėlto telefonams, kurie tokios apsaugos neturi, tai gali prisidėti prie greitesnio baterijos susidėvėjimo, akcentuoja Arnoldas Lukošius. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad nemažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į kasdienį telefono naudojimą. Pavyzdžiui, jei bateriją nuolat iškraunate iki 0%, tai sukelia papildomą stresą baterijos cheminiams procesams, ilgainiui tai mažina jos talpą ir trumpina bendrą tarnavimo laiką. Taip pat foninės programėlės retai naudojamos, bet nuolat veikiančios funkcijos ar net naujinta programinė įranga gali didinti energijos suvartojimą ir papildomai apkrauti bateriją.
0: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedrius Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezumė 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20-mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia? Ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti? Ar mes matome, ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko? Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovyra, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovyros personalinė paroda.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Gegužės 15 dieną 15 val. Vilsauskų namuose muziejuje Vilniaus gatvė 89 Šiauliai vyks parodos Stasys Šalkauskis, filosofas ir jo pasaulis atidarymas ir Stasio Šalkauskio 140-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Lietuvos Respublikos Seimas viena iš Lietuvai svarbių sukakčių 2026 metais paskelbė Stasio Šalkauskio 140-asias gimimo metines. Stasys Šalkauskis gimęs 1886-aisiais, miręs 1941 metais Lietuvos filosofas, moderniosios Lietuvos filosofijos pradininkas, vienas iš nepriklausomos tarpukario Lietuvos mokslo kūrėjų, paskutinis Vytauto didžiojo universiteto rektorius. Šiauliai yra miestas, kuris užaugino ir subrandino šią išskirtinę Lietuvos asmenybę. Parodoje pristatomos pagrindinės Stasio Šalkauskio idėjos, daugelis jų gimė prie parodoje eksponuojamo filosofo darbo stalo, kuris ilgus dešimtmečius buvo saugomas Šalkauskių šeimos namuose Vilniuje. Ir dabar specialiai šiai parodai buvo atgabentas iš Šiaulius. Parodoje yra asmeniniai filosofo daiktai, kurių išliko labai mažai, ir žinoma Stasio Šalkauskio knygos, kuriuose išdėstytos jo mintis, idėjos, apmąstymai ir konkretūs siūlymai Lietuvai, kaip kurti stiprią pilietišką, demokratišką valstybę. Taip pat parodoje paliečiama ir kita svarbi filosofo pasaulio pusė – jo artimieji šeima.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Humo žinios.
1: Diena dar neįpusėjo, telefono baterija jau senka. Būtent tokia situacija išduoda, kad jūsų telefono baterijos būklė prastėja. Teledų inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius sako, kad tai dažnai susiję ne tik su telefono amžiumi, bet ir su kasdieniais įpročiais. Kai kurie jų gali nepastebimai trumpinti baterijos tarnavimo laiką. Dažnai apie savo telefono bateriją susimastome tik tada, kai ši neveikia nei dienos, ar pats įrenginys ima netikėtai išsijungti. Visgi Arnoldas Lukošius pabrėžia, kad baterijos būklė formuojasi ne per vieną dieną, tai ilgalaikių įpročių rezultatas. Šiuolaikiniuose telefonuose yra vadinamasis baterijos būklės rodiklis, kuris parodo, kiek pradinės talpos baterija dar yra išlaikiusi. Kiekvienas naujas įrenginys pradeda nuo 100%, tačiau laikui bėgant šis skaičius natūraliai mažėja. Baterija tiesiog nebegali sukaupti tiek energijos, kiek galėjo pirmosiomis naudojimo dienomis. Tai reiškia, kad telefoną gali tekti keisti anksčiau nei planuota, nors pats įrenginys dar veikia sklandžiai. Aiškino Arnoldas Lukošius. Pasakė eksperto, baterijos būklė yra ilgalaikis rodiklis, jis parodo, kaip savo telefoną naudojame pastaruosius mėnesius ar net metus, todėl net jei šiandien viskas atrodo gerai, netinkamų įpročių pasekmes gali išryškėti vėliau. Daugelis nustemba pamatę, kad jų telefono baterijos rodiklis nukritęs iki 80 ar ne 60% ir galvoja, kad kažkas sugedo. Tačiau iš tiesų tai visiškai natūralus procesas, baterijos viduje nuolat vyksta cheminės reakcijos, kurios su kiekvienu įkrovimo ir iškrovimo ciklu po truputį mažina jos talpą. Šį dėvėjimąsi dar labiau spartina tam tikri veiksniai, kuriuos pakoregaus dėvėjimosi procesą galima gerokai sulėtinti ir padėti ilgiau išlaikyti gerą baterijos būklę, sako ekspertas. Itin didelė įtaka baterijos ilgamžiškumui turi telefono naudojimas tuo metu, kai jis kraunamas. Naršymas socialiniuose tinkluose, vaizdo įrašų žiūrėjimas ar žaidimai sukelia papildomą apkrovą, todėl renginys labiau kaista. Tokiu atveju baterija vienu metu ir kraunama ir aktyviai naudojama, todėl kyla jos temperatūra. Šiluma yra vienas pagrindinių veiksnių greitinančių baterijos nusidėvėjimą, aiškina Arnoldas Lukošius. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į aplinkos temperatūrą. Įkraunant telefono bateriją per aukštoje arba per žemoje temperatūroje, baterijos dėvėjimasis spartėja. Pavyzdžiui, jei telefonas įkraunamas ant palangės tiesioginiuose saulės spinduliuose, automobilyje vasarą ar esant dideliam šalčiui, tai gali neigiamai paveikti baterijos talpą. Krauna tokiomis sąlygomis baterijos viduje vykstantis procesai tampa mažiau stabilus, todėl jį greičiau nusidėvi. Dėl to svarbu stengtis telefoną naudoti ir krauti kambario temperatūroje, patarė ekspertas. Dažniausiai dėmesys krypsta į patį krovimo procesą, baterijos būklė įtakos turi ir kiti, iš pirmo žvilgsnio mažiau svarbus dalykai. Pavyzdžiui, nekokybiški, neoriginalūs ar su telefonu nesuderinti įkrovikliai gali tiekti nestabilią įtampą. Dėl to baterija kraunama netolygiai ir ilgainiui dėvisi greičiau. Tai nėra dalykas, kuris pasimato iš karto, tačiau ilgainiui gali turėti apčiuopiamą įtaką baterijos būklei. Taip pat dažnai pasitaiko scenarius, kai telefonas yra įkraunamas per naktį. Toks įprotis šiandien jau nėra toks rizikingas, kaip buvo anksčiau. Nes dauguma naujų telefonų turi apsaugas ir optimizuoja įkrovimo funkcijas. Vis dėlto telefonams, kurie tokios apsaugos neturi, tai gali prisidėti prie greitesnio baterijos susidėvėjimo, akcentuoja Arnoldas Lukošius. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad nemažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į kasdienį telefono naudojimą. Pavyzdžiui, jei bateriją nuolat iškraunate iki 0%, tai sukelia papildomą stresą baterijos cheminiams procesams, ilgainiui tai mažina jos talpą ir trumpina bendrą tarnavimo laiką. Taip pat foninės programėlės retai naudojamos, bet nuolat veikiančios funkcijos ar net naujinta programinė įranga gali didinti energijos suvartojimą ir papildomai apkrauti bateriją.
0: Radio Humo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų – per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 val. Dviejų dalių drama Molės Vinį, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokydami įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vinį skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vinį kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vinį, skirtas paminėti svarbę datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio 1 žinios.
1: Diena dar neįpusėjo, telefono baterija jau senka. Būtent tokia situacija išduoda, kad jūsų telefono baterijos būklė prastėja. Teledų inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius sako, kad tai dažnai susiję ne tik su telefono amžiumi, bet ir su kasdieniais įpročiais. Kai kurie jų gali nepastebimai trumpinti baterijos tarnavimo laiką. Dažnai apie savo telefono bateriją susimastome tik tada, kai ši neveikia nė dienos, ar pats įrenginys ima netikėtai išsijungti. Visgi Arnoldas Lukošius pabrėžia, kad baterijos būklė formuojasi ne per vieną dieną, tai ilgalaikių įpročių rezultatas. Šiuolaikiniuose telefonuose yra vadinamasis baterijos būklės rodiklis, kuris parodo, kiek pradinės talpos baterija dar yra išlaikiusi. Kiekvienas naujas įrenginys pradeda nuo 100%, tačiau laikui bėgant šis skaičius natūraliai mažėja. Baterija tiesiog nebegali sukaupti tiek energijos, kiek galėjo pirmosiomis naudojimo dienomis. Tai reiškia, kad telefoną gali tekti keisti anksčiau nei planuota, nors pats įrenginys dar veikia sklandžiai. Aiškino Arnoldas Lukošius. Pasakė eksperto, baterijos būklė yra ilgalaikis rodiklis, jis parodo, kaip savo telefoną naudojame pastaruosius mėnesius ar net metus, todėl net jei šiandien viskas atrodo gerai, netinkamų įpročių pasekmes gali išryškėti vėliau. Daugelis nustemba pamatę, kad jų telefono baterijos rodiklis nukritęs iki 80 ar ne 60% ir galvoja, kad kažkas sugedo. Tačiau iš tiesų tai visiškai natūralus procesas, baterijos viduje nuolat vyksta cheminės reakcijos, kurios su kiekvienu įkrovimo ir iškrovimo ciklu po truputį mažina jos talpą. Šį dėvėjimąsi dar labiau spartina tam tikri veiksniai, kuriuos pakoregavus dėvėjimosi procesą galima gerokai sulėtinti ir padėti ilgiau išlaikyti gerą baterijos būklę, sako ekspertas. Itin didelė įtaka baterijos ilgamžiškumui turi telefono naudojimas tuo metu, kai jis kraunamas. Naršymas socialiniuose tinkluose, vaizdo įrašų žiūrėjimas ar žaidimai sukelia papildomą apkrovą, todėl renginys labiau kaista. Tokiu atveju baterija vienu metu ir kraunama ir aktyviai naudojama, todėl kyla jos temperatūra. Šiluma yra vienas pagrindinių veiksnių greitinančių baterijos nusidėvėjimą, aiškina Arnoldas Lukošius. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį aplinkos temperatūrą. Įkraunant telefono bateriją per aukštoje arba per žemoje temperatūroje, baterijos dėvėjimasis spartėja. Pavyzdžiui, jei telefonas įkraunamas ant palangės tiesioginiuose saulės spinduliuose, automobilyje vasarą ar esant dideliam šalčiui, tai gali neigiamai paveikti baterijos talpą. Krauna tokiomis sąlygomis baterijos viduje vykstantis procesai tampa mažiau stabilus, todėl jį greičiau nusidėvi. Dėl to svarbu stengtis telefoną naudoti ir krauti kambario temperatūroje, patarė ekspertas. Nors dažniausiai dėmesys krypsta į patį krovimo procesą, baterijos būklė įtakos turi ir kiti, iš pirmo žvilgsnio mažiau svarbus dalykai. Pavyzdžiui, nekokybiški, neoriginalūs ar su telefonu nesuderinti įkrovikliai gali tiekti nestabilią įtampą. Dėl to baterija kraunama netolygiai ir ilgainiui dėvisi greičiau. Tai nėra dalykas, kuris pasimato iš karto, tačiau ilgainiui gali turėti apčiuopiamą įtaką baterijos būklei. Taip pat dažnai pasitaiko scenarijus, kai telefonas yra įkraunamas per naktį. Toks įprotis šiandien jau nėra toks rizikingas, kaip buvo anksčiau. Nes dauguma naujų telefonų turi apsaugas ir optimizuoja įkrovimo funkcijas. Vis dėlto telefonams, kurie tokios apsaugos neturi, tai gali prisidėti prie greitesnio baterijos susidėvėjimo. Akcentuoja ir Arnoldas Lukošius. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad nemažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į kasdienį telefono naudojimą. Pavyzdžiui, jei bateriją nuolat iškraunate iki 0%, tai sukelia papildomą stresą baterijos cheminiams procesams. Ilgainiui tai mažina jos talpą ir trumpina bendrą tarnavimo laiką. Taip pat foninės programėlės retai naudojamos, bet nuolat veikiančios funkcijos ar net naujinta programinė įranga gali didinti energijos suvartojimą ir papildomai apkrauti bateriją.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio 1 žinios.
1: Diena dar neįpusėjo, telefono baterija jau senka. Būtent tokia situacija išduoda, kad jūsų telefono baterijos būklė prastėja. Teledų inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius sako, kad tai dažnai susiję ne tik su telefono amžiumi, bet ir su kasdieniais įpročiais. Kai kurie jų gali nepastebimai trumpinti baterijos tarnavimo laiką. Dažnai apie savo telefono bateriją susimastome tik tada, kai ši neveikia nė dienos, ar pats įrenginys ima netikėtai išsijungti. Visgi Arnoldas Lukošius pabrėžia, kad baterijos būklė formuojasi ne per vieną dieną, tai ilgalaikių įpročių rezultatas. Šiuolaikiniuose telefonuose yra vadinamasis baterijos būklės rodiklis, kuris parodo, kiek pradinės talpos baterija dar yra išlaikiusi. Kiekvienas naujas įrenginys pradeda nuo 100%, tačiau laikui bėgant šis skaičius natūraliai mažėja. Baterija tiesiog nebegali sukaupti tiek energijos, kiek galėjo pirmosiomis naudojimo dienomis. Tai reiškia, kad telefoną gali tekti keisti anksčiau nei planuota, nors pats įrenginys dar veikia sklandžiai. Aiškino Arnoldas Lukošius. Pasakė eksperto, baterijos būklė yra ilgalaikis rodiklis, jis parodo, kaip savo telefoną naudojame pastaruosius mėnesius ar net metus, todėl net jei šiandien viskas atrodo gerai, netinkamų įpročių pasekmes gali išryškėti vėliau. Daugelis nustemba pamatę, kad jų telefono baterijos rodiklis nukritęs iki 80 ar ne 60% ir galvoja, kad kažkas sugedo. Tačiau iš tiesų tai visiškai natūralus procesas, baterijos viduje nuolat vyksta cheminės reakcijos, kurios su kiekvienu įkrovimo ir iškrovimo ciklu po truputį mažina jos talpą. Šį dėvėjimąsi dar labiau spartina tam tikri veiksniai, kuriuos pakoregavus dėvėjimosi procesą galima gerokai sulėtinti ir padėti ilgiau išlaikyti gerą baterijos būklę, sako ekspertas. Itin didelė įtaka baterijos ilgamžiškumui turi telefono naudojimas tuo metu, kai jis kraunamas. Naršymas socialiniuose tinkluose, vaizdo įrašų žiūrėjimas ar žaidimai sukelia papildomą apkrovą, todėl renginys labiau kaista. Tokiu atveju baterija vienu metu ir kraunama ir aktyviai naudojama, todėl kyla jos temperatūra. Šiluma yra vienas pagrindinių veiksnių greitinančių baterijos nusidėvėjimą, aiškina Arnoldas Lukošius. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį aplinkos temperatūrą. Įkraunant telefono bateriją per aukštoje arba per žemoje temperatūroje, baterijos dėvėjimas spartėja. Pavyzdžiui, jei telefonas įkraunamas ant palangės tiesioginiuose saulės spinduliuose, automobilyje vasarą ar esant dideliam šalčiui, tai gali neigiamai paveikti baterijos talpą. Krauna tokiomis sąlygomis baterijos viduje vykstantis procesai tampa mažiau stabilus, todėl jį greičiau nusidėvi. Dėl to svarbu stengtis telefoną naudoti ir krauti kambario temperatūroje, patarė ekspertas. Nors dažniausiai dėmesys krypsta į patį krovimo procesą, baterijos būklė įtakos turi ir kiti, iš pirmo žvilgsnio mažiau svarbus dalykai. Pavyzdžiui, nekokybiški, neoriginalūs ar su telefonu nesuderinti įkrovikliai gali tiekti nestabilią įtampą. Dėl to baterija kraunama netolygiai ir ilgainiui dėvisi greičiau. Tai nėra dalykas, kuris pasimato iš karto, tačiau ilgainiui gali turėti apčiuopiamą įtaką baterijos būklei. Taip pat dažnai pasitaiko scenarius, kai telefonas yra įkraunamas per naktį. Toks įprotis šiandien jau nėra toks rizikingas, kaip buvo anksčiau. Nes dauguma naujų telefonų turi apsaugas ir optimizuoja įkrovimo funkcijas. Vis dėlto telefonams, kurie tokios apsaugos neturi, tai gali prisidėti prie greitesnio baterijos susidėvėjimo, akcentuoja Arnoldas Lukošius. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad nemažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į kasdienį telefono naudojimą. Pavyzdžiui, jei bateriją nuolat iškraunate iki 0%, tai sukelia papildomą stresą baterijos cheminiams procesams, ilgainiui tai mažina jos talpą ir trumpina bendrą tarnavimo laiką. Taip pat foninės programėlės retai naudojamos, bet nuolat veikiančios funkcijos ar net naujinta programinė įranga gali didinti energijos suvartojimą ir papildomai apkrauti bateriją.
0: Radio Klubo žinios.

0: Welcome home. Time to relax.
1: What about you?
0: Ooh.
1: Don't you have any questions to me as a new volunteer here?
0: Yeah, actually.
1: I'm old one already.
0: Yeah, no, you are old one, but not old.
1: Yeah.
0: You're young old one.
1: Yes.
0: Okay, so my first big question is, how is it to be like, to live an international atmosphere without knowing anyone, anything, anywhere?
1: Mm-hmm.
0: You just came here and you met with different people, different, you know, intercultural, interlingual,
1: mm-hmm.
0: International. Yeah, so how was your first adaptation process?
1: In the beginning I was afraid of that.
0: Mm-hmm.
1: Like, I didn't imagine how I will live with different people in one flat. Like, how we will share the kitchen, how we will share the bathroom,
0: uh-huh.
1: how we can find some common language. Yeah, I really worried about that. But, it depends also from you, how you will find the language with your roommates,
0: uh-huh.
1: and with, like, everyone. And also it depends on them a little bit. So if you can make good friends with your roommates, it's amazing. Like, amazing dinners you having together, or parties you having together. It's fun, you know? But yeah, difficult in the beginning. Then you are getting used to that. And you know, the funniest part is that you are talking in different languages. You know how many friends you have? how many countries? So you are talking in that languages.
0: Yeah.
1: You are learning some words from them.
2: Radio Klubo žinios.
3: Diena dar neįpusėjo, telefono baterija jau senka. Būtent tokia situacija išduoda, kad jūsų telefono baterijos būklė prastėja. Teledų inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius sako, kad tai dažnai susiję ne tik su telefono amžiumi, bet ir su kasdieniais įpročiais. Kai kurie jų gali nepastebimai trumpinti baterijos tarnavimo laiką. Dažnai apie savo telefono bateriją susimastome tik tada, kai ši neveikia nei dienos, ar pats įrenginys ima netikėtai išsijungti. Visgi Arnoldas Lukošius pabrėžia, kad baterijos būklė formuojasi ne per vieną dieną, tai ilgalaikių įpročių rezultatas. Šiuolaikiniuose telefonuose yra vadinamasis baterijos būklės rodiklis, kuris parodo, kiek pradinės talpos baterija dar yra išlaikiusi. Kiekvienas naujas įrenginys pradeda nuo 100%, tačiau laikui bėgant šis skaičius natūraliai mažėja. Baterija tiesiog nebegali sukaupti tiek energijos, kiek galėjo pirmosiomis naudojimo dienomis. Tai reiškia, kad telefoną gali tekti keisti anksčiau nei planuota, nors pats įrenginys dar veikia sklandžiai. Aiškino Arnoldas Lukošius. Pasak eksperto, baterijos būklė yra ilgalaikis rodiklis, jis parodo, kaip savo telefoną naudojame pastaruosius mėnesius ar net metus, todėl net jei šiandien viskas atrodo gerai, netinkamų įpročių pasekmes gali išryškėti vėliau. Daugelis nustemba pamatę, kad jų telefono baterijos rodiklis nukritęs iki 80 ar ne 60% ir galvoja, kad kažkas sugedo. Tačiau iš tiesų tai visiškai natūralus procesas, baterijos viduje nuolat vyksta cheminės reakcijos, kurios su kiekvienu įkrovimo ir iškrovimo ciklu po truputį mažina jos talpą. Šį dėvėjimąsi dar labiau spartina tam tikri veiksniai, kuriuos pakoregaus dėvėjimosi procesą galima gerokai sulėtinti ir padėti ilgiau išlaikyti gerą baterijos būklę, sako ekspertas. Itin didelė įtaka baterijos ilgamžiškumui turi telefono naudojimas tuo metu, kai jis kraunamas. Naršymas socialiniuose tinkluose, vaizdo įrašų žiūrėjimas ar žaidimai sukelia papildomą apkrovą, todėl renginys labiau kaista. Tokiu atveju baterija vienu metu ir kraunama ir aktyviai naudojama, todėl kyla jos temperatūra. Šiluma yra vienas pagrindinių veiksnių greitinančių baterijos nusidėvėjimą, aiškino Arnoldas Lukošius. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į aplinkos temperatūrą. Įkraunant telefono bateriją per aukštoje arba per žemoje temperatūroje, baterijos dėvėjimasis spartėja. Pavyzdžiui, jei telefonas įkraunamas ant palangės tiesioginiuose saulės spinduliuose, automobilyje vasarą ar esant dideliam šalčiui, tai gali neigiamai paveikti baterijos talpą. Krauna tokiomis sąlygomis baterijos viduje vykstantis procesai tampa mažiau stabilus, todėl jį greičiau nusidėvi. Dėl to svarbu stengtis telefoną naudoti ir krauti kambario temperatūroje, patarė ekspertas. Nors dažniausiai dėmesys nukrypsta į patį krovimo procesą, baterijos būklė įtakos turi ir kiti, iš pirmo žvilgsnio mažiau svarbus dalykai. Pavyzdžiui, nekokybiški, neoriginalūs ar su telefonu nesuderinti įkrovikliai gali tiekti nestabilią įtampą, dėl to baterija kraunama netolygiai ir ilgainiui dėvisi greičiau. Tai nėra dalykas, kuris pasimato iš karto, tačiau ilgainiui gali turėti apčiuopiamą įtaką baterijos būklei. Taip pat dažnai pasitaiko scenarius, kai telefonas yra įkraunamas per naktį. Toks įprotis šiandien jau nėra toks rizikingas, kaip buvo anksčiau, nes dauguma naujų telefonų turi apsaugas ir optimizuoja įkrovimo funkcijas. Vis dėlto telefonams, kurie tokios apsaugos neturi, tai gali prisidėti prie greitesnio baterijos susidėvėjimo. Akcentuoja ir Noldas Lukošius. Ekspertas taip pat pabrėžia, kad nemažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į kasdienį telefono naudojimą. Pavyzdžiui, jei bateriją nuolat iškraunate iki 0%, tai sukelia papildomą stresą baterijos cheminiams procesams, ilgainiui tai mažina jos talpą ir trumpina bendrą tarnavimo laiką. Taip pat foninės programėlės retai naudojamos, bet nuolat veikiančios funkcijos ar net naujinta programinė įranga gali didinti energijos suvartojimą ir papildomai apkrauti bateriją.
2: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.